I'd rather hear how much you regret me and pray to

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kadaise radio centre vyko laida Radio centro LT Top 20. Jos metu buvo skelbiama, kurios lietuviškos dainos pelnė daugiausiai klausytojų simpatijų ir balsų. Vaje, ta laida buvo tokia populiari, jog neturėjo savo atskirą nominaciją RC apdovanojimuose. Tad šį kartą kviečiu kartu prisiminti, kurios dainos pelnė aukščiausias pozicijas tą pačią 19 metų savaitę tik prieš 22 metus, 2004-aisiais. Trečioje vietoje šiomis dienomis lietuviškame Instagrame labai populiari funky daina Šypsa kilo iš 8 vietos. Antroje vietoje per 7 pozicijas aukštyn kilia grupė Amber Life ir jų daina Summerland. Savaitės lyderė, tai 2004-aisiais tapo grupė Next su daina Sidabrinė.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius dega
2: kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Tik dabar, tik dabar. Svedbank?
4: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Kauno Žalgiris namų arenoje vakar išplėšė pergalę prieš Stambulo Fenerbahčė ekipą 81-78 ir sušvelninęs Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą 1-2 pratęsė kovą dėl vietos finalo ketvirte. Šarūno Jasikevičiaus kariauną nugalėjęs Žalgirio strategas Tomas Masiulis po rungtynių akcentavo komandinio žaidimo svarbą bei gyrė Ąžuolą Tubelį. Pastarasis tapo rungtynių herojumi, pelnęs net 26 taškus ir apskritai net 31 naudingumo balą. Jau rytoj Kaune bus žaidžiamos ketvirtos rungtynės, kuriuose Žalgiris sieks išlyginti serijos rezultatą. Jei prireiks penktųjų rungtynių, dvikova kitą savaitę vėl persikels į Stambulą. Seimas šiandien turėtų balsuoti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo, to prašo prokuratūra norinti jam pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Pačiam Paluckui paprašius imuniteto panaikinimo klausimas sprendžiamas su paprastinta tvarka. Jis yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje, tačiau trauktas iš frakcijos ar Seimo sako neketinantis. Po savaitgalį įvykusios nelaimės medikai primena apie batutų keliamus pavojus. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Sekmadienį minint motinos dieną Kauno rajone Ringauduose iš batuto iškrito vos 3 metų mergaitė. Nuo patirtų sužalojimų ji mirė. Kiek vėliau pranešta, kad tai parlamentaro Viktoro Pranckiečio anūkė. Medikai pabrėžė, kad batutai itin pavojinga pramoga, o šiltuoju metų laiku tokių traumų pasitaiko vis dažniau. Vieni sostinės antros klinikas kasdien pristatoma 10-15 ant batuto susižeidusių vaikų. Nors dažniausiai traumos būna nesunkios, pasitaiko ir kaulų lūžių, nervų sužalojimų, prireikia operacijų. Pažymima, kad didžiausias pavojus kyla, kai ant batuto vienu metu šokinėja keli vaikai ar kai nėra šoninių apsaugų.
0: Seimo posėdėje šiandien bus iškilmingai paminėtos Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 22-osios metinės, sukakusios gegužės 1-ąją, bei artėjantį Europos dieną, minima gegužės 9-ą dieną. 2004-ųjų gegužės 1-ąją Lietuva tapo Europos Sąjungos nare kartu su dar 9 valstybėmis, tarp jų Estija, Latvija, Lenkija ir kitomis. O minint Europos dieną gegužės 9-ąją šalyje rengiamas tradicinis Europos egzaminas, kuriame gali dalyvauti visi norintieji. O šiandien minime spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. 1904 gegužės 7-ąją buvo panaikintas dar carinės Rusijos įvestas ir 40 mečius galiojo spaudos lietuviškais rašmenimis draudimas. Tačiau draudimas, nepaisant persekiojimų ir bausmių, tik paskatino lietuviškos spaudos augimą. Išleistos Karaliaučiaus ar kituose kraštuose lietuviškos knygos ar kita spauda buvo slapta gabenami į Lietuvą knygnešių. Šventės proga šį vakarą sostinėje Valdovų rūmuose vyks iškilminga metų knygos apdovanojimų teikimo ceremonija. Metų knyga renkiama kasmet 5 vaikų, paauglių, negrožinės literatūros, prozos ir poezijos kategorijose. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų palis. Vietomis smarkiai galima perkūnija. Oro temperatūra dienos svyruos apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose bus vėsiau apie 10-15 šilumos, o pietiniuose šils iki 23 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 5-6 laipsnius, tik Vilniuje 8 šilumos.
2: Na ką, tęskime tai, ką esam pradėję kelios po 7. Labą rytą dar sėki visiems. Ačiū kolegoms iš žinių tarnybos už naujausias aktualijas ir žinias. Žinia, na, turbūt ir aktualijas. Tai ką, tai sveikinam ir mes turbūt, ar ne? Įspūdingai, netikėta, nes nuvažiuoti Panevėžį ir tikrai svečių arenui, aišku, nepilnoj Gargždams laimėti prieš Lietkabelį yra ta... Tai sveikinam ir Utenos komandą, kuri iš tikrųjų namuose vakar LKL nugalėjo Šiaulius. Nu, tikrai įspūdingos pergalės.
3: Pergalės keičiasi viskas be klientelėje.
2: Jo, ir dar galim pridėti, šiaip dar ten vyko tas trečias mačas Kaune, žinai, ten Kauno Žalgiris prieš Šarą. Tai sveikinam ir tą komandą turbūt, ne?
3: Man labai patiko, kad žiniose tai buvo pirmoji naujiena, kad Kauno Žalgiris laimėjo, bet tikrai gražiai laimėjo, ne?
2: Šiaip tai, žinai, gali būti iš ties pasakiška krepšinio savaitė, nes...
3: Šiandien,
2: ir tada mes turime dar penktadienį rungtynės, ar ne? Tai šiandien rytą žaidžiagi Badalonoje pusfinalį čempionų lygos. Nu, tai žinai, viską taip, nežinau, gražiai sudėliojus, nu, kaip čia, idealiai sudėliojus, na, lietuviams jums idealiai, mums idealiai. Nu, tai būtų fantastika.
3: Labai gera savaitės pabaiga ir tada galėsim visą savaitgalį ramiai savo švesti. Gražų lietuvišką
2: nu,
3: krepšinę,
2: žinai, ne? Ką reiškia ramiai, ką reiškia švesti, pasirinksim kažkas kitas turbūt rungtynės arba tie, kas domisi sportą arba dar kažką. Bet kokiu atveju, viskas yra gerai, tai sveikinimai. Čia mes juokiamės kartu, kad mano lyg ir tie pasvaičiojimai išsipildė, kad Šarūnas
3: Jasikevičius
2: liko paviešėti ilgesniam laikui Lietuvoje. Aš kaip sakau, nu ne kiekvieną, nedažnai gi tenka, taip, supranti, žinai.
3: Taip, penktadienį pamatysim, kaip jis iš tikrųjų norėjo pabūti.
2: Ir tėtis, ir mama ten, žinai, laukia, tai pasisvečiavo. Gerai, klausykite, grįžkime prie laidos reikalų, viskas yra tvarkoj. Netrukus mūsų kolegė Paulina savo žavių balsų papasakos, kasgi per naujieną mus pasiekė muzikinę. Ką čia mes dar turim?
3: Mes aktualės, turėsim ne? Aktualės, kurių dar, kaip suprantu, truputį turėsim paieškoti ir jau beveik valandos pabaigoje. Su jumis sužaisime būtinai ryto dešimtuką, kaip mes be jo.
2: Jo, kaip ir kiekvieną rytą, vėlgi galimybė dar vieną šią savaitę laimėti 100 eurų ir tiesiog, na, gražiai, puikiai pasirodyti tame žaidime. Tai likite kartu su Radio Centru.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Grupė Maroon 5 išgarsėjo pop roko skambesio prieš gerus 10 metų stilių kardinaliai pakeitė į pop funk. Naujausia jų daina Heroin skamba būtent taip. Įsimenančiai turi ryškų bosinės gitaros motyvą ir skamba kaip vasara. Gero klausimo Etria Heroin.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: interpretą. Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
3: Mes pasirūpinsime, kad jūsų verslas būtų robotizuotas, o jūs rūpinkitės įmonės plėtra. Hikso apskaita. Nuo 59 eurų per mėnesį ir programa nemokamai. Pasiryškite pokyčiams. Hikso apskaita.lt.
4: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
5: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja ES.
6: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
7: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
8: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
9: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
10: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
11: Pakeitinė mašina su e-drauda.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Ar tu būsi su mane?
14: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Ryto espresiukas.
1: Na, kažkaip turbūt, ne? Viskas gerai, žinokit, kad ir, na, kartais būna rimtos kokios aktualijos, kur ten galime rinktis iš kažko, tai šį kartą ne taip, šį kartą lengviau. Labą rytą visiems, 23 po 7, skubantiems arba ramiai leidžiantiems rytą. Gal nuo tavęs pradėkim, aš skaitau.
2: Nuo manęs.
1: Aš skaitau, negražiai, atsiprašau, kalbininkai, daug nesiūskit pastabų jau.
2: Taip, tai gerai, smagi tokia naujiena, mes matyt ne kartą ir dar ateity ne kartą teks mums kalbėti apie tą oro liniją, tai yra Reinieras, visiems matyt puikiai pažįstama, ne kartą ir ne du esam su jie skridę ir daug labai generuoja turinio generalinis direktorius šių avialinijų, taip, Maiklas O'Leary's.
1: Jo, Maiklas O'Leary's iš tikrųjų, nu, faina viskas, nes kai aš jau tau čia prieš mūsų išstojimą sakiau, kad galima turbūt knygą parašyti, galbūt netgi kelias dalis apie jo pasisakymus, nes, na, jis aštrus žmogus ir galbūt dėl to, žinai, mes apie jį kalbam, nes linijos kaip linijos turbūt nėra, nu, kaip sakoma,
2: pačios prabangiausios.
1: Pačios pačiausios, vadinkime, taip. Bet vadovas tikrai pats pačiausias arba vienas iš tokių.
2: Tai dabar jisai atėjo, sugrįžo su dar vienu pasiūlymu, jis dabar nori paraginti uždrausti prekiauti alkoholiu oro uostų baruose prieš rytinius skrydžius, mat neblaivus ir agresyvus keleiviai yra didelė problema šiai avialinijai.
1: Jo, nu tai grįžkime mes turbūt į tą standartinę situaciją, ar tai būtų skrydis ten 6 ryto, ar tai 5, ar tai dienos metu, nu vis tiek tu nuvažiuoji anksčiau, ar nenuvyksti, palieki automobilį arba kažkas tave nuveža, tu turėdamas laiko praeini ten visus vartus patikrinimas, patikras ar ne, ir tada tu, nežinau, nu jeigu nori, gali atsisėsti, raminti, pažiūrėti pro langelį, kaip lėktuvai kyla leidžiasi ir tada gali, nu, kažką ten nuveikti.
2: Kažkas kanalsų paragauti, nu, tai labai dažnai visiškai žmonės taip tiesiog pradeda savo, kol atostogą, žinai.
1: Jo, bet jo, atsipalaidavimas, supranti.
2: Reinierui tai yra tikrai didelė problema, nes čia tai tikrai toks šokiruojantis, man atrodo, skaičiukas yra, kad dėl girtų keleivių jie turi nukreipti ko ne po orlaivį per dieną, tai kiekvieną dieną vadinas po vieną orlaivį dėl va tų agresyvių ir išgerusių keleivių.
1: Anot Maiklo.
2: Taip, jisai taip sako.
1: Anot Maiklo.
2: Ir jis taip pat sako, kad ir vyrai, ir moteris elgiasi vienodai, nėra čia kažkokios dominuojančios lyties. Bet tada dar įdomus pastebėjimas buvo taip, kaip pastebėjom, kad taip, kaip paklausė, kada pati oro linijų bendrovė skrydžių metu pradeda prekiauti alkoholį, tai dar žinokit, kai nėra styli ir nieko nesako.
1: Dar negavo laiško. Turbūt, ne?
2: Greičiausiai nenori jo pamatyti.
1: O jeigu negavai laiško, tai negali ir atsakyti. Gerai, tai ačiū tau, dabar reikim prie mano. Na, toks visiškas chaosas mūsų aktualijose, nes tu apie alko dalykus kalbi, o aš pakalbėsiu apie, nežinau, vaikystę, jaunystę turbūt. Ar tu žinai populiariausios pasaulyje lėlės vardą?
2: Barbė.
1: Barbė. Ar turėjai barbių savo kolekciją?
2: Daug barbių.
1: Daug, ar ne?
2: Taip.
1: Žodžiu, yra tikrai, žinai, žmonių, kurie yra fanai to dalyko, mes suprantame, kad tai yra reiškinys, ar ne, nuo 1959 metų, pagal mane ten startavo viskas. Ir metai iš metų, nežinau, priskaičiuojama turbūt yra 250, nežinau, kaip čia pasakyti.
2: Skirtingų modelių.
1: Skirtingų modelių, įsimbolizuojančių karjeras, ar tai medikė, ar teisėja, ar ten gestų kalbos, žinai, atstovė, ar dar kažkas. Ir žinom tą filmą, ar ne?
2: O,
1: nu, žodžiu, tai nėra tik tai lėlė, tai tiesiog mada ir visa kita ir visa kita. Ir žino, kad Liepos 11 dieną Amerikoje rinksis netgi fanai, fanatikai tų lėlių, nes bus surengtas nacionalinis Barbės lėlių kolekcionierių konvencija nacionalinė.
2: Kolekcija, ar gal koks festivalis, tai čia beveik tas pats.
1: Jo, bet apie ką aš kalbu ir prie ko taip ilgai privedinėjau iš tikrųjų, kad na, tą pačią dieną pasirodys ir pašto ženklų kolekcija. Nežinau, ar tu skaitė ir matai. Čia nėra ta karšta žinia, galbūt čia kelių dienų senų, bet aš tai pamačiau. Prieš mano akis 10 pašto ženklų, išskirtinai, na ir formatas, kitoks jie vertikaliai yra ilgesni negu įprasta. Buvo pakalbintas pašto, reiškia, tos, na, atstovas vadovas ir sako, taip, tai yra reiškinys, mums faina prisijungti. Ir čia, žinai, pamečiui, tai nežinau, matau ir gaistrininkė, žodžiu, ir ta pačia medikė.
2: Taip, matai, ne? Taip, atsidariau.
1: Nu, fantastika, fantastika.
2: Sportininkė yra.
1: Ir čia supranti, aš tada pradėjau suprasti, kad tikrai yra, na, daug žmonių, kurie kolekcionuoja tam tikrus dalykus, ar ne? Ir tie pašto ženklai, na, nežinau, turbūt graipstytė, graipstystė visi fanai. Nors šiaip sako, kad na, nebus ta kaina žvėriška, tai bus įprastinio pašto ženklo kaina. Bet na, tas kolekcininko, žinai, alkis, aš manau, kad čia turėtų būti begalinis, nes tikrai nuostabus pašto ženklai.
2: Aš irgi norėčiau iš šito pašto ženklo tikrai išprašyti, kad kas nors man siūstų laiškus iš Amerikos.
1: Arba tu turi dalyvauti konvencijoje. Kur varai?
2: Liepos 11, nesakei.
1: Maždaug imu atostogas ir varau į Barbės lėlių konvenciją. Tai žodžiu, dar vienas priedas prie tos Barbės istorijos, tai šalia filmų, šalia istorijų, šalia, nežinau, tų pačių lėlių, šalia karjerų įvairiausių, turėsime ir tam skirtą pašto ženklų kolekciją. Tai va tiek, sakyčiau, sąlyginai trumpai, eikim prie muzikos turbūt.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Keli dronai iš Rusijos paryčiais įskrido į Latvijos oro erdvę, du iš jų nukrito. Incidento vietoje dirba kariuomenė, policija, ugniagesiai. Aplinkinių vietovių gyventojams išplatinti pranešimai apie galimą pavojų. O Rusija perspėjo Kyjive dirbančius diplomatus evakuotis, nes gali atakuoti miestą. To esą bus imtasi, jeigu Ukraina nesilaikys vienašališkai Rusijos paskelbtų paliaubų gegužės 8-9 dienomis. Ukraina siūlė paliaubas pradėti jau vakar. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą Iranas sutiko neturėti branduolinių ginklų, o tai nevarodo pažangą derybose. Iš vakarėse Trumpas pagrasino vėl bombarduoti Iraną, jeigu šis nesutiks susitarti. Kauno Žalgiris Eurolygos atkrintamosiose iškovojo įspūdingą pergalę. Panaikinęs 19 taškų deficitą, namuose 81-78 įveikė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Ketvirtosios rungtynės vyks rytoj Kaune. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15, vietomis iki 21, pietrytiniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos.

0: Mes čia su Danieliu aptarnėjame Kauno būseną šio ryto. Sakom, nu tai nieko, nu jeigu vakar buvo, žinai, trečiadienis, tai neužjudėjo turbūt iki begalybės kauniečiai arba miesto svečiai. Bet vat penktadienį gali būti reikalų iš tikrųjų, ne?
1: Bus labai reikalų. Mes sakom, kad nesvarbu, koks atvejis bus, kaip pasibaigs.
0: Jo, jokio skirtumo, nes aš manau, kad vis tiek visi banguos, įsiliuliuos. Beje, grįžtant prie šio vakaro rungtynių, labai labai trumpai prieš jau registraciją žaidimo ryto dešimtukas. Tik tai priminsiu, kad rytas šiandien žaidžia 19 valandą, labai normalus, toksai padorus darbo dienos arba darbo vakaro laikas. Gerai, prie žaidimo. Mūsų numeris yra 06-628-6288. Laukiame skambučių visų, kurie nori žaisti žaidime ryto dešimtukas. Labai trumpai, Danielė, apie taisyklės, ir tuomet mes einam prie kitų reikalų.
1: Gerai, tai mes turim paruošę jums 10 klausimų. Tikime sulaukti jūsų 10 atsakymų per 30 sekundžių. Tie visi atsakymai turės būti iš vienos raidės, negalės kartotis. Bet jeigu tai padarote, įvykite per pusę minutės tuos klausimus, laimit 100 eurų. Ir galim pridurti, tiksliau būtina, kad jeigu nepavyktų atsakyti visus klausimus, žinokit, kad mes visą šią savaitę turim ir garantuotą dovaną, tai tušiomis tikrai neliksite.
0: Jo, tai važiuojam į priekį, registruokitės 06-628-6288. Kantrybės, matau, kad skaminat, viskas ok, duokit dar porą žodelių mums tarti. Jeigu ieškote meistro, pavargote nuo nesibaigiančių skambučių arba neaiškių planų, kainų, planų galbūt irgi, o gal esate meistras ir trūksta klientų, tai turime jums sprendimą, kurio vardas yra vienas, Hot Fix.
1: Tai yra mobili aplikacija skirta statybos, remonto darbams, valymo ir aplinkos tvarkymo paslaugoms. Čia klientai randa patikimus meistrus, o meistrai naujus užsakymus. Tai viskas labai veikia paprastai, žinokit. Klientas sukuria užsakymą programėlėje, jis tampa matomas meistrams, tuomet meistrai siūlo savo paslaugas, o klientas tiesiog įsirenka geriausią variantą.
0: Sakyčiau taip, na labai gera tokia draugystė, ar ne tokia mainai. Meistrams Hotfix padeda auginti savo veiklą, gauti pranešimus apie naujus užsakymus, pagal sritį ir būti tikriems dėl apmokėjimo už atliktus darbus. Programėlėje yra viskas paprasta, kas yra labai svarbu, ir skaidru, beje, aiškios sąmatos, patogus bendravimas, saugus atsiskaitimai per elektroninę bankininkystę. Dabar kur ieškoti programėlės, na, ne kažkur maiše arba kišeniai, bet ten, kur ir ieškome kitų programėlių.
1: Manau, labai įprasta tikrai vieta, ją galite atsisiųsti iš Google Play arba App Store, na, o daugiau internete informacijos ieškokite, tai hotfix.com, fix rašome su K ir S, nes hotfix mažiau rūpešių, daugiau rezultatų.

0: Turiu naują įprotį – bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu, tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.

0: nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
5: Vaikai, vėl virtuvė žaidėt su miltais?
6: Ne, tėtė, planki kvėpimas.
7: Silvercrest. Laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
8: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią, dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
9: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu plus 370 611 21802.
10: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
11: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
10: Bet man reikia draudimo.
11: Taip, va, pakaitinis.
12: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
13: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaidą važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
14: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
15: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Aukšto slėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35 procentų nuolaida. Mokyveži.
16: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
17: Big Bank ką?
16: Moka savo klientams.
17: Big Bank moka savo klientams?
18: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2 procentus kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. bigbank.lt.
19: Daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai, vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki!

0: Na ką, palengva galime pradėti, judėti link žaidimo ryto dešimtukas, tą jau pradėjome daryti prieš 10 minučių. Žaidimą remia bei Ilzenbergo dvaras, semkimės energijos iš 500 metų tradicijų. Netrukus mes apie dovaną pakalbėsim, tada pristatom žaidimo žaidėją ir tuomet jau linkime sėkmės pačiame žaidime. Tai įtempkite ausis ir linkėkit sėkmės šiuo atveju ryto žaidėjų įsigytojai.
1: Ryto dešimtukas.
0: Na, tai kągi, dovanojame jiem.
2: O mes dovanojame apsilankymą dviem Ilzenbergo darbo parke muziejuje ir degustaciją, skonio ekskursiją, dvariškos kulinarijos paslaptis. Tai tikrai apsilankysi ten, kur istorija susitinka su gamtos grožiu ir paskanausite harmonijoje su gamta pagamintų natūralių produktų.
0: Viskas gražiai nupiešta, belieka tik tai išbandyti ir tai padarys mūsų jau minėtas. Labas rytas, Sigitai.
2: Labas rytas.
3: Sveiki.
0: Nu, kaip gyvasis?
3: Gerai, atsistojau, kad galėčiau sėkmingai laimėti.
0: Labai gerai. Klausyk, kiek miegoji šią naktelę, kiek ten tų valandėlių prikapsėjo?
3: Na, kokią aš ją esu.
0: Ok, nu tai čia normalu ar mažiau negu įprasta?
3: Įprastai tiesiog.
0: Gerai, nu tai tokia įprasta darbinė diena, darbinis rytas, tai vadinasi, mes galim kažkaip patikrinti tas žinias, greitį, staigumą ir visą kitą. 10 klausimų yra paruošti, jais rūpinasi Danielė, jeigu atsakai juos per 30 sekundžių laimi 100 eurų, visi atsakymai iš vienos raidės, jie negali kartotis, dabar tik tai raidė tau priskirta, šį rytą yra kokia?
2: D.
0: D. D.
3: Dainius.
0: Dainius, sakai taip.
3: Taip.
0: Teisingai, viską mes supratom labai gerai. Sigitai, esi pasiruošęs?
3: Taip, bandom.
0: Viskas ok, gerai, tai 3, 2, 1 ir mes galim judėti panašu, kad į priekį, tai pirmin. Lietuvos miestas.
3: Druskininkai.
2: Maisto produktas.
3: Dumplainis.
0: Vaisius.
3: Duonvaisis.
2: Sporto šaka.
3: Dūmimas.
0: Užsienio

0: aktorė. Užsienio aktorė. Aš labai atsiprašau. Aš
1: labai geras sporto šaka šiaip. Sigita,
0: aš labai atsiprašau, bet aš supratau, kad mes iki 10 atsakymo nekeliausim, tai leidau savo, na, šyptelti. Dumimas, taip?
2: Taip.
1: Galėtų tikrai oficialiai būti priskirta jau.
0: Sako, dumkis čia.
1: Kas greičiau nudums, labai Sigita, gerai.
0: Jeigu aš teisingai atsimenu, tai yra, nu, mano galva, jeigu mes sudarnėtume originaliausių atsakymų pateikėjų sąrašą, tai tai būtum...
1: Vienas iš tų, tikrai.
0: Nu, tikrai liptum bronzinio mažiausiai taip, pakilos taip. Laiptelio, nes dumimas kaip sporto šaka man labai patiko. Eisim padumt, gerai kažkada. Gerai, Sigitai, geros Sigitai. Dienos. Tuščiom nelikė, viskas ok.
1: Ate.
2: Ačiū.
0: Ate. Gerai, o mes dumkime prie informacijos apie Ilzenbergo dvarą. Viskas čia yra ok. Taip, Ilzenbergo dvaras kviečia į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru, jaukus laivo denis su staliukais, dvariška atmosfera bei audio gido pasakojimas.
1: Tai kvieskit šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės vandens iškylą, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui. Na, daugiau informacijos ir apie pasiplaukiojimą ir pramogas ieškokite ilzenbergas.lt. Yeah.

0: Amerika. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynuogių indelyje tik 1,95 €. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 €. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 €. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
10: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,49. Lidl vertė.
11: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
12: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
13: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
12: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo rėmėjas
13: SMS pinigai.lt.
12: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

12. Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt. Okay.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Prasideda pagrindinio ūkdymo pasiekimų patikrinimai dešimtokams. Šiandien tikrinami jų lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiai. Ateinantį trečiadienį bus tikrinamos dešimtokų matematikos žinios, o gegužės 19-ąją vyks tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimas. Šie patikrinimai dešimtokams yra privalomi, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Švietimo agentūros duomenimis šiemet žinias tikrinsis beveik 30 tūkstančių dešimtokų. Nepasiekę slenkstinio lygio mokiniai galės dalyvauti pakartotinėje patikrinimų sesijoje. Birželį. Minime spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. 1904 gegužės 7-ąją buvo panaikintas dar carinės Rusijos įvestas ir 40 mečius galiojo spaudos lietuviškais rašmenimis draudimas. Anuometinė imperinės Rusijos valdžia įvedė buvo 1863 metų sukilimo. Tačiau draudimas, nepaisant persikaimų ir bausmių, tik paskatino lietuviškos spaudos augimą. Išleistos Karaliaučiaus ir kituose kraštuose lietuviškos knygos ar kita spauda buvo slapta gabenami į Lietuvą knygnešių. Šventės proga šį vakarą sostinėje valdovų rūmuose vyks iškilminga metų knygos apdovanojimų teikimo ceremonija. Metų knyga renkama kasmet 5 vaikų, paauglių, negrožinės literatūros, prozos ir poezijos kategorijose. Seimas šiandien turėtų balsuoti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo. To prašo prokuratūra, norinti jiem pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Pačiam Paluckui paprašius imuniteto panaikinimo klausimas sprendžiamas su paprastinta tvarka. Jis yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje, tačiau trauktis iš frakcijos ar Seimo sako neketinantis. Iš vakarėse valdančiųjų socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius sakė, kad frakcija palaikys buvusio savo pirmininko ir ekspremjero Palucko neliečiamybės panaikinimą. Vilniaus karilione jau 8 metus skambės trumpieji koncertai. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Iki pat spalio vilniečius kasdien džiugins nemokami 15 minučių koncertai, skambantys 2 kartus per dieną, lygiai 13 valandą ir 19 valandą 15 minučių. Šiuo metu naujovė, šeštadieniais ir sekmadieniais 13 valandos koncertai bus skirti meilės temai. Jiems specialiai atrinkti klasikinės muzikos kūriniai apie meilę, nuo švelnių ir lyrinių melodijų iki gerai atpažįstamų hitų. Programą papildo ir projektas su meilė kas valandą. Miesto laikrodis kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakaro, valandas muš taip pat ypatingai. Koncertai geriausiai girdimi Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, Lukiškio aikštėje ir aplinkinėse gatvėse.
0: Kauno Žalgiris vakar namų arenoje išplėšė pergalę prieš Stambulo Fenerbahčia ekipą 81-78 ir sušvelninęs Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą 1-2 pratęsė kovo dėl vietos finalo ketvirtę. Ąžuolas Tubelis tapo rungtynių herojumi, surinkęs net 31 naudingumo balą. Jau rytoj Kaune bus žaidžiamos 4 rungtynės, o jei prireiks 5, dvikova kitą savaitę vėl persikels į Stambulą.
2: Orus remia Tikurila Valtė. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų palis. Vietomis smarkiai galima perkūnija. Oro temperatūra dienoj svyruos apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose bus vėsiau apie 10-15 šilumos, o pietiniuose šils iki 23 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 5-6 laipsnius, tik Vilniuje 8 šilumos.
3: Labas rytas, dar kartą visiems, kelius jau po 8, tiksliau 4, tai gerų rytelių visiems, ar ne? Klausyk.
4: Labas rytas, brangieji.
3: Brangieji mūsų, išpuolė tokia diena, toks rytas, kai mes ištraukėm dar vieną temą ir šį kartą jį, na, turėtų būti labai įdomi mano galva, nes mes kalbėsime apie kiekviename automobilyje esantį tik tai klausimas, kaip dažnai, kokiais atvejais ir ar iš vis naudojama daiktą, kasgi tai galėtų būti, ogi garsinis signalas.
4: O taip, kaip dažnai jūs pypinat?
3: Jo, nes tas turbūt nevartoji kasdienėme savo gyvenime tas garsinis signalas. Nu, papypinti, ar ne?
4: Pypins, taip.
3: Mes abu turim automobilius, abu vairuojam, ar ne? Vilniuje, nu, turbūt yra tau tekę girdėti, tarkime, šiandien.
4: Girdėti
3: nu,
4: kiekvieną... yra tekę, tikrai. Ir a,
3: kaip pati
4: sau.
3: Tu, va, turi garsinį signalą savo nuostabiojo iškodeliai, supranti, ar pypinį?
4: Aš žinau, galvoju, dabar bandau prisiminti, kada paskutinį kartą spaudžiau tą mygtukėlį ir tikrai
3: retai,
4: neprisimenu, labai labai retai ir galvoju, kada Man buvo papypinta, tai irgi nelabai prisimenu, arba žinai, kur tu girdi, kad kažkas pypina, bet nesupranti, kad ten tau.
3: Jo, nebūtinai tau gali būti, girdi iš kažkur iš pašonės, kažkas ten su kažko nežinau, ar kažką nori pasakyti, ar konfliktuoja, ar dar kažką. Man kas keisčiausiai būna, kai tarkime prie šviesoforo stovi ilga eilė automobilių. Ir pypina koks 10 eilėj.
4: Vat, šitas taip.
3: Ta prasme.
4: Tada nesupranti, kaip.
3: Ta Kodėl? Prasme. Ir man kartais užeina toks, nežinau, siutas, žinai, aš noriu išlipti, prieit prie to, kuris ten 10, žinai, ir pasakyti, a kas tu yra? Vat ką tu to nori pasakyti? Aš ten suprantu, tarkim, nežinau, tu važiuoji vieną juostą, tarkime, kažkas reikiuojasi, nemato, užsisvajojas, kalba telefonu ar dar kažką. Nu, tai žinai, tą trumpą tokį. Ai, tiesa, apie tos, man labai nepatinka tie ilgi, kur būna. Aš, jeigu tai darau, nu įsivaizduokim, priešis mane vėlgi stovi automobilis, jau užsidega raudona, ar žalia, ne raudona, žalia užsidega, nu tai tokia trumpa, žinai, makt vieną, makt ir viskas, čia ir pasibaigia mano pypsinimai.
4: O jeigu po vieno netkripė dėmesio, tu antrą trumpą irgi duodi, ne?
3: Nu kažkaip vis tiek žmogus atkreipia greičiausiai, nes nu kažkas kažkur tai aidi. Klausykit, jūsų istoriją, gal iš vis nesat naudoja, nusipirkę naują automobilį ir esat toks ramus žmogus, kuris, nu, nemėgstate tiesiog pypinti. Aš beje buvau dar vienas dalykas, čia labai mes įsiplėtėm, bet bala nematė. Buvau visą kartvelę, Tbilisi. Nu, viešpatė tu mano.
4: Neįmanoma be pypinimo važiuoti.
3: Ten yra bendravimo forma, ten kaip labas pasakyti, kaip žinai, važiuok, nevažiuok, ten tiesiog yra, na, kalba.
4: Kam tie signalai, ne automobilyje,
3: jo,
4: tai galim tiesiog
3: ir tu visai
4: pasileisti.
3: Tada supranti kitaip, kad tai yra bendravimo forma, tai nėra kažkoks priekaištas, kažkaip ten, žinai, kažkoks pasakymas. Jie tiesiog sveikinasi, pavyzdžiui, pyptelėdami. Klausykit, parašykit jūs, kada, kaip naudojat, nenaudojat, kas jūs nervina galų gale. Tokia išplėstinė, bet labai įdomi kasdienė tema, tai laukiame labai skambučių jūsų, ne skambučių, o laukiame jūsų laiškų.
4: Žinučių, rc.lt žinutė vėdėjams, jeigu norėtumėt paskambinti ir rašyti savo, galite atsakymą taip pat per WhatsApp ir Viberį, tai 066286288, ten labai laukiam, ir radijas.lt programėlė lygi taip pat ten mus galite pasiekti.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Na, smagu, smagu, žinokit, krentate jūsų laiškai susiję su ryto temike, pavadinkime jo taip, apie pipsinimą, kada, kokiais atvejais tai darot, kas jūs labiausiai nėra, tokia išplėstinė tema. Tokiu čia netikėtų kampų mes randame laiškose apie juos, mes ir prie jų mes sugrįšime po minučių maždaug 10, o dabar, ką, startas į tai, ką mūsų įpareigoja kalbėti ar apie ką kalbėti žaidimo pavadinimas.
3: Tikrai žaidimas ant liežuvio galo, tai kaip jau matyt esate pratę, kad tokiu metu mes pradedam ieškoti pirmojo žaidėjo, tai 0666288 yra mūsų studijos numeris, kuriuo turit siūsti SMS žinutes su savo vardu ir žaidimo pavadinimu. Registruokitės, mes greitai vienam iš jūsų paskambinsim ir sužaisime ne eteryje 3 paprasti labai gyvenimiški klausimai jau paruošti. Kitą valandą kitas žaidėjas irgi juos atsakys ir tada mes jau ieškosim, kiek bus sutampančių atsakymų.
2: Jo, kai Danielė sako, turite, na, neprivaloma. Svarbu turėti noro, ar ne, ir jeigu norite, tai siunčiate tą žinutę, ar ne, ten rašot savo vardą, ir rašot žaidimo pavadinimą ir viskas laukiate mūsų atgalinio ryšio to skambučio. Dabar eikime prie kitų reikalų. Ir kviečiame įsivaizduoti, turite visiškai, tarkime, nemokamą bankų sąskaitą, kuriai netaikomi jokie mėnesiniai administravimo ar plano mokesčiai, ne taip kaip, tarkime, dabartinėme jūsų banke. Taip pat turite nemokamą labai gražią debeto kortelę, jie laisvai naudojatės, mokate parduotuvėje įprastai, atliekate nemokamus pavedimus 24/7, nemokamai išsigryninate net iki 1500 eurų per mėnesį ir, žodžiu, kiti reikalai dar vienas svarbus dalykas, kurio nepaminėjau, tai gali Danielė tai pasakyti.
3: Taip, tai už kortelėje laikomus pinigus kiekvieną mėnesį uždirbate ir 2% kintamų metinių palūkanų. Tai tikrai viskas labai skamba fantastiškai ir žinokit, kad tai yra visiškai tikra. O tuo įsitikinti galite ir patys. Atsidarykit nemokamą sąskaitą banke Big Bank jau dabar ir dar gaukite nemokamai debeto kortelę, kuri kaip sakė Simas, yra labai graži. Tai visa informacija bigbank.lt.

0: pirkiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže iki gegužės 31 dienos augalams iki 50, tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50, agrochemo prekiams iki 40, laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos, o lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT. Mes pasirūpinsime, kad jūsų verslas būtų robotizuotas, o jūs rūpinkitės įmonės plėtra. Hikso apskaita. Nuo 59 eurų per mėnesį ir programa nemokamai. Pasiryškite pokyčiams. Hikso apskaita.lt.
6: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
7: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
6: Nieko sau.
8: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
9: Čia veikia.
10: Ir čia.
11: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
12: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
13: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
14: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė – tik 3,99. O 200 gramų sviesto – tik euras 19. Lidl vertė.
15: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolint. Finbi verslui. .lt.
16: Pasiruošk vasarai su Jusk. Vidaus ir lauko baldams, šižiniams, pataliniai, anglodėms, pagalbėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jusk LT.
17: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: čia tai geras rytas.
1: Jo, dabargi jūsų keli laiškai susiję su pypsinimu. Priminsime mes ryto tokią temikę. Kaip, kada ir ar iš viso pypinat važiuodami automobiliu? Kas jūs labiausiai nervina? Galbūt, kaip mes sakom, liūdina arba džiugina, kalbant apie pypinimus. Gerai, turime mes tarkime Justinos laišką. Paklausykite, labą rytą rašo jį. Pas mane dar geriau su pypsiu. Aš visada, kai su pulteliu užrakinu mašiną, tai jinai su pypsi. Ir va čia yra toks rimtas reikalas, tokį pyp rašo į duotą signalą. Parduotuvės aikštelėje visada visi sustingsta, kai aš mašiną rakinu, nes jaučiu galvoja, kad pypsinu jiems. Va čia gali būti nemalonumai tokie, nes nu kažkaip nepatogu, žinai. Taip. Visi žiūri tave, neba tai galvodami, ar tau viskas gerai.
2: Bet svarbiausiai, Justina visada žino, kad tai bus, ane?
1: Kitas dalykas, ką jį parašė dar, jo, šiaip nelabai naudoju važiuojant rašoje ir dar vienas toksai, na, kaip temos potėme, vadinkime, galėtų būti, o furistų signalas, vilkikų vairuotojų vadinasi signalas, pasisveikinant vieną su kitu, tai verčia nuo kelio lėkti iš karto. Aš tiesą pasakius, nelabai, arba labai seniai esu girdėjęs, kad ar jie sveikinasi pypindami.
2: Aš nežinau, ar tai vadinasi sveikinimusi, bet jeigu jie supypsi, tai vis tiek kitaip paveikia tas signalas.
1: Ne, tai čia yra atskira kategorija, nes ir pypinimas, ir tas, tarkime, ilgų šviesų jungimas, ar ne, tai būna šakės, kai tau tvyksteli, žinai, bet apie šviesas mes dabar nekalbėkim. Gerai, dar vienas laiškas.
2: Taip, Vaida rašo taip, pypteliu dažnai, už bet kokią nesąmonę ar miegojimą prie šviesoforo, posūkio signalo nerodymą, už viską. Taip informuoju, jog mačiau, pastebėjau ir pykstu. Tai Vaida mūsų bus aktyvioji pypintoja, man atrodo. Taip, labai smagu.
1: Žiūrėkit, mes gal toliau nebekeliausim, supratot pačią visą mintį, esmę, tai vieni tai daro, dažnai kiti visai nedaro, kas, kaip, kodėl, kur, kada, tai žodžiu parašykite mums per RCLT žinutę vedėjams, nepatingėkit, užsukit, rasite ir Danielę, ir mane, ir ten tokį, na, vokelio, tokia kaip ir ženklelį, tai labai laukime jūsų laiškų.
2: Dar galite parašyti per WhatsApp ir Viberį 06 628 628.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę pareičiais įskrido keli dronai, du iš jų nukrito. Incidento vietoje dirba pareigūnai. Aplinkinių vietovių gyventojams išplatinti pavojaus pranešimai. Dalyje mokyklų atšauktos pamokos. Seimas balsuos ar panaikinti buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad politikas galėtų būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Parlamentaras sutiko, kad jo imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka. Partijų reitinguose toliau pirmauja konservatoriai. Tuo metu į antrą vietą šoktelėjo liberalus ir socialdemokratus aplenkė valstiečiai žalieji, rodo Spinter tyrimo apklausa. Jos duomenimis už konservatorių šiuo metu balsuotų 15,8% gyventojų. Už valstiečius 8,5, 3 procentais daugiau nei kovą. Vilniaus rytas jau šį vakarą 19 val. Pradės FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą. Badalonoje žais pusfinalio rungtynes prieš Tenerifės La Laguna. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15, vietomis iki 21, pietrytiniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos.

0: Gerą progą dar kartą prisiminti mūsų studijos numerį 06-628-6288. Jeigu nesate įsivedę, tai įsiveskite, jeigu ką, tai sukite, rinkite jau dabar, ypatingai tie, kurie nori dalyvauti žaidime. Duok 5.
1: Aš užmečiau akelę į mūsų šiandien paruoštas 5 ištraukas, kas bent jau parašyta, nežinau kaip skambės, sužinosime tik tai jau vėliau per žaidimą, tai manau, kad daug šiandien šansų yra pasimti tuos 50 eurų, tai tikrai nebijokit ir skambinkit.
0: Jo, prisiminkite, kad na, turime šią savaitę mes ir garantuotą dovaną, tai irgi yra na, kaip ir na, toks magnečiukas, ar ne, nes nesvarbu, ten surenkate 3 atsakymus, 2, gal visus 5 vis tiek gaunate dovaną. Kalbant apie tai, kas jūsų laukia, tai na, mes kalbame tik tai apie didelius hitus. Lietuviški hitai, pasauliniai hitai. Jeigu pasakot per 30 sekundžių jų atlikėjus, dainininkus, dainininkės arba grupės, vadinasi, laimite 50 eurų. Tai pabaigai, Danielė, galbūt tu, numerį dar kartą studijos ir važiuojame į priekį.
1: 06 628 628 8

0: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
4: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
5: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
6: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
8: Kai nepavyko,
7: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą. Ledai nykštukas, kai karšta.
8: Ir kai vėsu.
7: Per atostogas, prieš ir po.
9: Penktadienio proga.
7: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
10: Gamta dovanoja ramybę. Erkės, sunkias ligas. Apsisaugokite iš anksto su Antėja. Antėja kviečia rūpintis savimi ir artimaisiais. Atvykite į kliniką ir pasinaudokite specialią 29 eurų ir 99 centų kainą erkinio encefalito vakcinoms. Su Antėja poilsis gamtoje tampa saugus ir ramus.
11: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8 ir 75 mg florbiprofeno, nuo 5 eurų 99 centų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posamik, kurio viename mililitre yra 78 ir 22 mg terbinafino, nuo 19 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
13: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Jo, kartais nutinka toks jausmas, kai tu žinai daug pop atlikėjų, tačiau vardindamas niekaip nepataikai to, ko reikia.
1: Biplan,
2: Taip, teisingai.
1: Bruno Mars.
3: O.
1: Miglė, Retko, Paukštaitytė, Jessica Shy.
2: Ne.
3: Dar vienas spėkit.
2: Dar liko iš tos kategorijos kažkas.
0: Štai taip, šį rytą vyko žaidimas Duok 5, Gustės pasirodymas puikus, tačiau ne iki galo ir šiek tiek pritrūko norint laimėti 50 eurų. Kiekvieną rytą nuo 6:30 geras rytas, ten daugybė įvairių žaidimų, tarp jų žinoma šis muzikinis Duok 5, tad galite ir patys paklausyti, jeigu labai norite, galite ir sudalyvauti, tiesiog įsijunkit rytais gerą rytą ir smagiai prabuskit.

0: vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
1: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaidą. Moki Veži.
2: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko,
4: irgi nykštukas.
5: Per pirmą pasimatymą
4: ir per dešimtą.
5: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
5: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
5: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
9: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
10: Pirmą kartą Baltijos šalyse Of Monsters and Men. Pasaulinio garso grupė iš Islandijos. Birželio 16 dieną Vilniuje. Himnai laisvei, meilį ir šiaurietiškai dvasiai užkariavę didžiausias pasaulio scenas. Bilietai guru.lt. Susitikime kartu su šukti.
11: Renginio radijas Rock FM.
12: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: Lietuvoje 14 valandų, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Seimas šiandien prieš piet panaikino buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Tai reiškia, kad jam prokurorai galės pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Generalinė prokuratūra anksčiau sakė, kad Paluckas su sutuoktine neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, jei įtarimai pareikšti prieš kelias dienas. Pasak teisėsaugos neteisėtai turtėta 2010-2024 metais. Neaiškios kilmės pajamomis esą buvo įsigyta automobilių, nekilnojamojo turto ir vertybinių popierių. Paluckas yra tikinęs galintis pagrįsti visas pajamas. Latvijos vyriausybė sako esanti nepatenkinta, kad įspėjamasis pranešimas gyventojams buvo įsiūstas tik po to, kai dronas sudužo naftos saugyklos teritorijoje Rėzeknės mieste. Piktinamasi, kad reakcija buvo pavėluota, nors Latvija turėtų būti pasirengusi tokiems įvykiams. Kaip skelbta, pareičiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai. Vienas nukrito Rėzeknės naftos saugykloje ir itin didelės žalos nepadarė. Kitas tikėtina sudužo kol kas nenustatytoje vietovėje. Dar vienas dronas, pasak kariškių, įskrido į Latviją, o po to išskrido. Be piločių kilmė nežinoma. Per parą degalai Lietuvoje kiek atpigo. Dizelino litras ryte vidutiniškai pardavinėtas už 2 eurus 1 centą, maždaug 1 procentų pigiau nei vakar. Panašiai tiek atpigo ir benzino litras, kuris vidutiniškai šalyje atsieina 1 eurą 82 centus. Dujų litro kaina neženkliai sumažėjo, vidutiniškai jis kainuoja 91 centą. Po incidento Jiesioje geležinkelių eismas šiame ruože visiškai atkurtas. Keleivinių ir prekinių traukinių eismas jau vyksta įprastu grafiku, taip pat be trikdžių važiuoja tranzitiniai traukiniai. Geležinkelio avarija, kai nuo bėgių nuvirto keli krovininiai vagonai, čia įvyko praėjusį savaitgalį. Dar viena tomis dienomis nutiko ir Kėdainių rajone. Avarijų priežastys dar tiriamos, bet pirminiais duomenimis sabotažo požymių nėra. Abu incidentai greičiausiai nutiko dėl techninių problemų. Išryškėjo priežastys, kodėl jauni lietuviai neplanuoja turėti vaikų, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
1: Neplanuojantis artimiausių metų turėti vaikų, teigia 2/5 18-45 metų Lietuvos žmonių, rodo krizių veikimo centro užsakyta visuomenės apklausa. Pagrindinė tokio apsisprendimo priežastimi beveik 1/4 apklaustųjų nurodė tai, kad neturi tinkamo partnerio. Beveik 1/5 emocinio saugumo stoka, 15% emocinį nepasiruošimą, 13% nusistatymą dabar dar ne metas, maždaug 1/10 jausma, kad neturi pakankamai vidinių resursų, 7% nurodė priežastį per daug neapibrėžtumo gyvenime. Tyrimas taip pat parodė, kad 70% jaunų asmenų teigė jokio spaudimo iš aplinkos turėti vaikų nejaučiantys.
0: Dabar Kaune 7, Panevėžyje 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, Alytuje 11, o Vilniuje 13 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomo šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 13-18 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Šiame žaidime praėjusią valandą skambinau vienai iš klausytojų, Eglei, ir padovanojau 100 eurų. Tiesiog dama gurkšnojo kavytę ir visiškai nesitikėjo sulaukti skambučio ir net nebejoju, kad labai nudžiugo. Ką gali žinoti? Galbūt šios valandos metu nudžiugsite ir jūs. Tai likit įsijungę, klausykit, laukit Coldplay dainų, užsiregistruokit į žaidimą, o kai paskambinsiu, pildykit kišenės grynaisiais.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Grupė Maroon 5 išgarsėjo pop roko skambesiu prieš gerus 10 metų stilių kardinaliai pakeitė į pop funk. Naujausia jų daina Heroin skamba būtent taip. Įsimenančiai turi ryškų bosinės gitaros motyvą ir skamba kaip vasara. Gero klausimo Etrija Heroin.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg, tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė, tik 3,99. O 200 gramų sviesto, tik euras 19. Lidl verta.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos lb.lt.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai su ir vaistinėse, ir internete.
6: Nes žemos kainos užveda mane.
7: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėnėms 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas,

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Vakar žaidė Žalgiris ir laimėjo, šiandien žaidžia Rytas ir vėl visi tikimės pergalės, o jei laimės, tai žinoma visi labai džiaugsimės.
2: Fantastika.
1: Galbūt taip džiaugsis Povilas, kai laimės Rytas, tačiau jeigu konkrečiau, tai Povilas džiaugiasi sužinojęs, kad laimėjo pinigų. O džiaugtis, žinoma, galite ir jūs, tai niekur nepabėkit, likit draugės su Radio Centru, laukite šios savaitės grupės Coldplay dainų, skambant joms registruokitės į žaidimą siunčiant žinutes numeriu 06-628-6288. Žinutėje parašykite skaičių 3 savo vardą, tada jau laukite mūsų skambučio, o kai paskambinsim ir jūs atsiliepsit, kišenė tikrai papilnės 100 ar 500, čia jau priklauso 2 ar 3 iš eilės Coldplay dainas sugrosim.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Gintauto Palucko teisinė neliečiamybė Seimas panaikino, tuo metu priežasčių, kodėl buvęs premjeras turėtų palikti socialdemokratų frakciją, jos pirmininkė sako nematanti. Anot Orintos Leiputės, įtarimai Paluckui dar nėra pareikšti, todėl jo eliminavimas iš frakcijos net nesvarstomas. Keletas bepiločių dronų pareičiais įskrido į Latvijos teritoriją, du iš jų nukrito, vienas apgadino 4 tuščius naftos rezervuarus. Neatmetama, kad dronai gali būti ukrainietiški pasiklydę per atakas prieš Rusijos šiaurinius uostus. Latvijos prezidento Edgaro Rinkevičiaus teigimu šie incidentai yra tiesioginė Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė. Tris hanta virusų užsikrėtusius keleivius iš kruizinio laivo evakavus į Nyderlandus simptomus jaučiančių asmenų jame nebeliko. Šiuo metu laivas keliauja nuo žaliojo kyšulio Kanarų salų link, ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. Tiek kol kas išsamios žinios, 15. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: mokyklą. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
2: Big Bang ką?
1: Moka savo klientams.
2: Big Bang moka savo klientams?
3: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. bigbank.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
6: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
7: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Šiandien ryte gurkšnodamas rytinę kavytę įsijungiau gerą rytą ir nugirdau, kaip vyksta žaidimas ryto dešimtukas. Sigito pasirodymas buvo toks, na sakyčiau, sausau. Bent jau man, sėdint ant sofos, atrodė viskas gerokai paprasčiau.
1: Lietuvos miestas.
2: Druskininkai.
3: Maisto produktas.
2: Dumplainis.
1: Vaisius.
2: Duonvaisis.
3: Sporto šaka.
2: Dūmimas.
1: Užsienio aktorė. Užsienio aktorė. Aš labai atsiprašau.
3: Labai gera sporto šaka šiaip jau.
1: Labai atsiprašau, bet aš supratau, kad mes iki dešimto sakymo nekeliausim, tai leidau savo, na, šyptelti. Dūmimas, taip?
2: Taip.
3: Galėtų tikrai oficialiai būti priskirta jau.
1: Sako, dumkis čia.
0: Išradingas įgytas tikrai. Po rytinės kavos, beje, buvau išdūmęs palakstyt. Na, bet kalbant apie sporto šakas ir dartai, ir dažasvidis, ir manau, gal dar būtų galima kažko prisigalvot. Prisigalvojo turbūt ir jūs, tačiau sėdėdami savo automobilio ketyje ar ofise. O kaip sektųsi dalyvauti patiems, čia galima sužinoti tik gero ryto laidoje. Jeigu išdrysit, įsijunkit gerą rytą ir patys sudalyvaukit.

0: dar blogiau, turim didžiulės, didžiulės eilės. Ir vaikas jau pradėjęs lankyti mokyklą, sakykime, jeigu pakliūsim rudenį, jau gali turėti sunkumų su mokymusi. Tai dėl to yra tinkamas metas dabar tikrintis. Na ir trečia, jeigu visgi prireiks pirmųjų akinių, ar dėl pasikeitusios refrakcijos bus reikalingi nauji, iki rudens turėsime laiko pasiruošti be streso, išsirinkti rėmelius, ir juos pasigaminti reikiamus lėšius.
1: Labai teisingai, nebūčiau pati pagalvojusi iš tikrųjų. Ar dažnai nutinka, kad tėvai sužino apie vaiko regos problemas tik po to, kai vaikas pradeda prastai mokytis ar keičiasi jo elgesys?
0: Žinokit, tikrai labai dažnai. Vaikai tampa irzlesni, sunkiau susikaupę. Ir to galime iškart nepastebėti, galim kitiem dalykam nurašyti, kaip mes sakom. Ir vienas iš pavyzdžių tai yra pradinukas, kurio pažymiai pradėjo smarkiai blogėti, keistis į blogąją pusę, o pasitikrinus akis paaiškėjo tai, kad jisai tiesiog nematė lentos, nematė, kas tenai yra parašyta. Tai vos gavus naujus akinius, pakeitus reikiamą receptūrą, pagaminus gerus akinukus, vaiko rezultatai ir nuotaika pasikeitė tiesiog 100%.
1: Geras. Tokia įkvepianti istorija, o jei vaikas nesiskundžia, tai jau tada viskas ir gerai.
0: Tai žinokit, ne. Tai irgi toks labai klaidingas įsitikinimas, nes vaikas nesiskundžia ne iš to gudrumo ar nenoro, kad jis nemato, bet tiesiog jis įsivaizduoja, kad taip kaip mato, yra gerai. Todėl reguliari ta regos patikra iš tikrųjų yra būtina net ir tiems vaikams, kurie atrodytų mato gerai. Nes regos sutrikimai kartais vystosi pamažu, tokie nutylėti palieka, todėl be profilaktinės patikros jų tiesiog negalime pamatyti. Tai nereiškia, kad kiekvieno vizito metu, sakykime, reikės akinukų ar ten dar kažkas, bet pasitikrinant ir žinant situaciją, tikrinantis kas pusę metų, kas metus jau kaip gydytojas rekomenduoja, visada turim didesnį pliusą ir galim nuspėti, nustatyti, ar mato vaikas ar nemato.
1: Na taip, ir tai turbūt galioja ypatingai jaunesniem vaikam, kurie gal negeba taip gerai iškomunikuoti problemų. O ko palinkėtumėte klausytojams artėjančios vasaros progą?
0: Tai galbūt aš taip ir senamadiškai palinkėsiu, bet noriu palinkėti kuo labiau pasimėgauti šiuo etapu, daugiau laiko pabūti lauke, judėti ir tiesiog leisti akims pailsėti nuo ekranų. Nes tyrimai rodo, kad vaikai vis mažiau būna griname ore, nors jis yra labai svarbus ne tik fiziniai sveikatai, bet ir akių geroviai. Tai galbūt palinkėsiu tikrai gražios vasaros, gero oro ir kuo daugiau išdaigų ir nuotykių lauke.
1: Man atrodo, kad šitas jūsų palinkėjimas tinka ir suaugusiems.
0: Tikrai taip.
1: Ačiū dar kartelį už visus atsakymus ir tokius gražius linkėjimus.
0: Prašom, visą.
1: Tikrai nuostabus palinkėjimas galioja ir suaugusiems. Na, o Filman kviečia suplanuoti vizitą pas gydytojo oftalmologą dar prieš vasaros keliones. Registruokitės regos patikrai specializuotose Filman vaikų regos centruose Vilniuje, Ukmergės gatvė 239, bei Kaune Vytauto prospektas 13 ir pasirūpinkite savo vaikų rega be streso. Daugiau informacijos Filman.

0: Turiu naują įprotį – bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu, tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT, renginio radijas, radio centras.
3: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skrusdelynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė ne į krepšio, į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
6: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Man prašau štai šį gabaliuką.
9: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
10: Grilius dega kieme.
11: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
12: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
13: Pagaliau Lietuvoje. Of Monsters and Men. Pirmą kartą Baltijos šalyse. Jau birželio 16 dieną Vilniuje. Bene populiariausia indie folk grupė visame pasaulyje. Bilietai jau prekyboje. guru.lt. Susitikime kartu sušukti...
14: Renginio radijas Rock FM.
15: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: 17 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus namuose, kabinete ir automobilyje atliktos kratos. Adomas Bužinskas apie tai visuomenę informavo pats, sako, kad kratos susijusios su sostinės sprendimu siaurinti gatves, o inicijuotos jos po to, kai Bužinskas netvyko į apklausą, nors į ją net nebuvo pašauktas. Žiniasklaida skelbia, kad teisėsauga Bužinsko atžvilgiu yra pradėjusi iki teisminį tyrimą pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius dėl piknaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Įtarimai administracijos direktoriui nepareikšti. Pats Bužinskas šiuo metu atostogauja ir yra išvykęs į Ispaniją žiūrėti šį vakarą vyksiančių sostinės ryto rungtynių. Šalyje įvykus dviejų traukinių avarijoms Lietuvos geležinkelių vadovybė sako, kad infrastruktūros atnaujinimui per dešimtmetį reikė 100 milijonų eurų. Teigiama, kad beveik pusė geležinkelių eismo dar reguliuoja sovietinė sistema, kurią reikia atnaujinti, nors dar veikia patikimai. Tiesa, mažėja ją suprantančių darbuotojų, dalis išeina į pensiją. Skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvos geležinkeliai per metus suremontuoja apie 30 km vėžės, bet reikalinga du kart daugiau – 60 km. Nors dar vyksta tyrimai, aiškėja, kad Kėdainių rajono Gudžiūnų stotyje nelaimę galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė dėl perkrovų ar panašiai. Kauno rajono Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida, nes eismą toje vietoje rankiniu būdu valdo žmogus. Šių avarijų likvidavimo darbai abiejose incidentų vietose jau baigti ir traukinių eismas atkurtas visa apimtimi. Oficialioji Ryga sako, kad kol kas dar anksti pasakyti, kas į Latviją paleido 3 dronus. 2 nukrito, 1 įskridęs, išskrido. Taip pat aiškinamasi, kodėl nesuveikė gyventojų perspėjimo sistema. Žmonės informuoti tik po to, kai 1 iš dronų pataikė į naftos bazę Rėzeknėje. Tiesa, didelės žalos nepadarė. Latvijos valdžia neatmeta pakartotinių incidentų galimybės, rusams tęsiant karą prieš Ukrainą. Kauno policija ieško dar pirmadienio pavakarę iš namų išėjusios ir su mažamete dukra pradingusios moters. Monika Rainytė dingo su maždaug 4 vaiku. Pareigūnai prašo suteikti vertingos informacijos. Greitosios medicinos pagalbos tarnyba iki vasaros atnaujins 1/5 automobilių parko. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
1: 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Tai didžiausia specializuotų automobilių pirkimas tarnybos istorijoje, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniuje ir Kaunui bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9, Panevėžiui 5. Greitosios medicinos pagalbos tarnybos automobilių parkas atnaujinamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Sutarties vertė viršyje 8 100 000 eurų.
2: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Dabar Kaune ir Šiauliuose termometrai rodo apie 8, Panevėžyje ir Alytuje 9 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 11, Vilniuje 15 su pliusu. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomos šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 13-18 laipsnių.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
4: Kelios minutės po 5 valandos, žinote, ką tai reiškia, kad dar visą valandą žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai .lt. Pas mane laidoje Coldplay dar neapsilankė, jie turi dar visą valandą iki pat 6 valandos, bet jeigu netyčia šiandien taip nenutiktų, tai žinokit, kad žaidimas į eterį sugrįš kaip visada rytoj nuo 10.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kadaise Radio Centre vyko laida Radio Centro LT Top 20. Jos metu buvo skelbiama, kurios lietuviškos dainos pelnė daugiausiai klausytojų simpatijų ir balsų. Vaje, ta laida buvo tokia populiari, jog neturėjo savo atskirą nominaciją RC apdovanojimuose. Tad šį kartą kviečiu kartu prisiminti, kurios dainos pelnė aukščiausias pozicijas tą pačią 19 metų savaitę tik prieš 22 metus, 2004-aisiais. Trečioje vietoje šiomis dienomis lietuviškame Instagrame labai populiari funky daina Šypsa kilo iš 8 vietos. Antroje vietoje per 7 pozicijas aukštyn kilia grupė Amber Life ir jų daina Summerland. Savaitės lyderė, tai 2004-aisiais tapo grupė Next su daina Sidabrinė.

0: Afrika. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemas kainos kiekvieną dieną.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.

0: pinigus.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
5: Vienu rūpešiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
6: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
7: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
8: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
7: Bet man reikia draudimo.
8: Taip, va, pakaitinis.
9: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
10: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiandien jau minėjau, kad 300 pas jūs iškeliavo, 500, nes šiandien nieks savo kišenę nepasidėjo, bet vakar man pasisekė, nes aš bendravau su Irma ir būtent tiek jai ir padovanojau. Jums keliauja 500 eurų.
2: Valio, geras.
1: Aš suprantu, kad senokai jau žaidžiat.
2: Nuo vasaros, kai tik prasidėjo, vis darbę klausau ir vat, pagaunu tas dainas ir siunčiu, žinote.
1: Ar žaidžiat viena? Nes dažnai, kai jeigu kolektyvas, tai žaidžia daugiau negu vienas žmogus.
2: Mano kolektyvas kažkaip labai skeptiškas, sakė čia, taigi čia nieko nebus, taigi neverta.
1: Eikit savo, geras, dabar galėsit visiems į nosį kišti tą savo laimėjimą. Didžiausi linkėjimai Irmos kolegoms. Tikiuosi, kad jūs pradėjote irgi žaisti mūsų žaidime po to, kai Irma tapo gyvų įrodymų, kad pas mus tikrai visų pirma įmanoma laimėti ir antra, kad laimi tik tie, kas dalyvauja, kas tą žinutę paima ir išsiunčia. Šią savaitę žinutę reikia siūsti, kai grojo Coldplay dainos. Priminsiu, mūsų numeris yra 0666286288. Jeigu netyčia dabar nusprendėte prisijungti prie mūsų žaidimo, išsisaugokite šitą numerį ir kai skambės tos Coldplay dainos, siūskite SMS su skaičiumi 3 savo vardu ir tuomet jau laikykit telefoną prie savęs, nes jūsų darbas yra vienas atsiliepti ir tuomet pinigai jūsų.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500? Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Aiškėja traukinių avarijų vykusių praėjusią savaitę priežastys. LTG laikinojo vadovo Arūno Rumsko teigimu Gudžiūnų stotyje nelaimė galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė, jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida. Tikslės aplinkybės nustatys tyrimai, jų rezultatų laukiama po mėnesio, o dėl avarijų patirti nuostoliai turėtų paaiškėti kitą savaitę. Policija ieško Kaune su 4 metų dukra pirmadienį iš namų išėjusios ir negrįžusios 27-erių šviesiaplaukės moters. Pareigūnų turimais duomenimis paskutinė žinoma jos ir vaiko buvimo vieta Juozapavičiaus prospektas Kaune. Apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse Tarptautinis olimpinis komitetas šiandien atšaukė. Apribojimai Rusijos sportininkams lieka galioti. Prieš 4 metus Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą olimpinėse žaidynėse kaip neutralus galėjo dalyvauti tik kai kurie šalių agresorių sportininkai. Tiek kol kas išsamio žinios 18. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnius šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos.

0: Dabar mano nauja mėgstamiausia pramoga atėjus į darbą pasiklausyti ryto laidos įrašų. Jie turi du puikius žaidimus, ryto dešimtukas ir duok penkis. Tai šiandien ryto dešimtuke Sigitas tikrai prajuokino Simą taip, kad jis negalėjo susivaldyti.
1: Lietuvos miestas.
2: Druskininkai.
3: Maisto produktas.
2: Dumplainis.
1: Vaisius.
2: Duonvaisis.
3: Sporto šaka.
2: Dumimas.
1: Užsienio aktorė. Užsienio aktorė. Aš labai atsiprašau.
3: Labai gera sporto šaka šiaip jau.
1: Labai atsiprašau, bet aš supratau, kad mes iki dešimto atsakymo nekeliausim, tai leidau savo, na, šyptelti. Dumimas, taip?
2: Taip.
3: Galėtų tikrai oficialiai būti priskirta jau.
1: Sako, dumkis čia.
0: Ir jeigu jums atrodo, kad būtumėt atsakę į viską daug greičiau ir daug geriau, tai žinokit, taip atrodo būtent klausant iš šalies. O kai jau dalyvaujat patys, ten įvairiai nutinka, bet įsijunkit radio centrą ir jūs ryte pusę aštuonių užsiregistruokit, jeigu norit, ir be 15:08 galėsite arba pasiklausyti dar kartelį, pasilinksminti, arba galbūt jūs būsite būtent tas, kuris įveiks 10 klausimų per 30 sekundžių ir savo kišenę pasidės 100.

0: nepatiko. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2 eurai 49 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė nei į krepšio, į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
6: Būs gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite Būs.com jau dabar.
7: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėnėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
10: Pakaitinė mašina su e-drauda.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.

sakoma, kad nemokamas sūris tik pelėkautuose. Bet tai yra visiška nesąmonė, nes tikrai yra daug gerų ir nemokamų dalykų. Vienas iš jų – tai mūsų balsučių linija. Jeigu turite ką pasveikinti su proga, be progos galite ją pasinaudoti. Per Viberį arba WhatsApp atsiųskite savo balsų įrašytą žinutę ir ji visai netrukus nuskambės per radio centrą. Tikrai bus malonu ir jums tai daryti, ir tam, ką sveikinsite ar kam linkėjimus siūsite. Taip pat nepamirškite, kad patogiai balsutę atsiųsti galite ir programėlėje radijas.lt. Na, o viena iš progų gali būti vardadienis. Šiandien jį švenčia Domicėlė, Domicijonas, Būtautas, Rimutė, Danutė ir Stanislavas. Tikrai bent vieną iš tokių pažįstate, galite jam arba jai nusiųsti linkėjimu. Na, o kitas nemokamas dalykas turbūt yra dar geresnis. Įsivaizduokite, turite visiškai nemokamą banko sąskaitą, kuriai netaikomi jokie mėnesiniai administravimo ar plano mokesčiai. Ne taip, kaip dabartinėme jūsų banke. Taip pat turite nemokamą labai gražią debeto kortelę, ją laisvai naudojate, mokate parduotuvėje, atliekate nemokamus pavedimus visą parą, nemokamai išsigryninate net iki 1,5 tūkstančio eurų per mėnesį ir, svarbiausia, už joje laikomus pinigus kiekvieną mėnesį uždirbate 2% skirtumą.

0: miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola, kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
3: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalynei, anklodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojantų Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitinės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiaguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

pačiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 19 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT, žinios Šemilis Lingė. Labas vakaras. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose, kabinete ir automobilyje atliktos kratos. Teisėsauga sako, kad jį norėta apklausti kaip specialų jį liudytoje. Valdininkui buvo įsiųsta šaukimas, bet jo nepaisyta. Bužinskas sako, jokio šaukimo negavęs. Teisėsauga Bužinsko atžvilgiu yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Seimas panaikino buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Jam prokurorai galės pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Generalinė prokuratūra anksčiau sakė, kad Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti automobilių nekilnojamojo turto ir vertybinių popierių. Sutuoktiniai įtarimai pareikšti prieš kelias dienas. Paluckas yra tikinęs galintis pagrįsti visas pajamas. Siekiant padidinti gimstamumą, valdžia svarsto rengti akciją, kur bus galima pašokti. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Šeimos metais paskelbus 2027-28 metus, 8 ministerijos paskelbė priemonės skirtas demografijos krizei spręsti. Siekiant paskatinti gyvą bendravimą ir padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę, socialinės apsaugos ir darbo ministerija svarsto, kad reikėtų prisiminti seniau populiarias diskotekas ir organizuoti akciją, kurios metu žmonės galėtų susipažinti ir pašokti. Ministrės Jūratė Zailskinės teigimu apie tai jau kalbamasi su specialistais, verslo kultūros darbuotojais. Anot ministrės, kol kas akcija planuojama rengti tik Vilniuje. Be to numatyta ir daugiau priemonių. Ministerijų svetainėse atsiras reklaminės juostos Viskas šeimai, vyks šeimoms draugiškiausios savivaldybės apdovanojimai ir kita.
0: Šalyje įvykus dviejų traukinių avarijoms Lietuvos geležinkelių vadovybė sako, kad infrastruktūros atnaujinimui per dešimtmetį reikės 100 milijonų eurų. Teigiama, kad beveik pusę geležinkelių eismo dar reguliuoja sovietinė sistema, kurią reikia atnaujinti, nors dar veikia patikimai. Tiesa, mažėja ją suprantančių darbuotojų, dalis išeina į pensiją. Skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvos geležinkeliai per metus suremontuoja apie 30 km vėžės, bet reikalinga dukart daugiau – 60 km. Nors dar vyksta tyrimai, aiškėja, kad Kėdainių rajono Gudžiūnų stotyje nelaimę galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė dėl perkrovų ar panašiai. Kauno rajono Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida, nes eismatoje vietoje rankiniu būdu valdo žmogus. Šių avarijų likvidavimo darbai abiejose incidentų vietose jau baigti ir traukinių eismas atkurtas visa apimtimi. Trumpai apie sportą. Vilniaus rytas ir Tenerifės La Laguna pradeda čempionų lygos pusfinalio rungtynes Badalonoje. Vilniečiai šio turnyro finalo ketvirtę pasirodo pirmą kart, varžovai yra du kart laimėję trofėjų. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomos šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 13-18 laipsnių.

0: patiko.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
5: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalią, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
6: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

13. Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Šiandien žaidimas jau baigėsi, bet rytoj eteryje vėl galėsi išgirsti savaitės atlikėjo dainų. Joms skambant reikia registruotis ir kišenė gali papilnėti net 500 eurų. Tuomet beliks maloni smulkmena – sugalvoti, kur juos išleisti. Žaidimo rėmėjas
2: – smspinigai.lt.
3: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Sampara 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima, tai ko reikia.
2: Mame mi momo, mame mi momo.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. Of Monsters and Men. Viena populiariausių Islandijos muzikos grupių visame pasaulyje. Jau birželio 16 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Bilietų kiekis ribotas. guru.lt. Susitikime kartu su šūkti.
5: Renginio radijas Rock FM.
6: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Gintauto Palucko teisinė neliečiamybė Seimas panaikino. Tuo metu priežasčių, kodėl buvęs premjeras turėtų palikti socialdemokratų frakciją, jos pirmininkė sako nematanti. Anot Orintos Leiputės, įtarimai Paluckui dar nėra pareikšti, todėl jo pašalinimas iš frakcijos net nesvarstumas. Keletas bepiločių dronų pareičiais įskrido į Latvijos teritoriją, du iš jų nukrito. Vienas apgadino 4 tuščius naftos rezervuarus. Keliuose regionuose buvo paskelbtas oro pavojus, mokyklose atšauktos pamokos. Neatmetama, kad dronai gali būti ukrainietiški pasiklydę per atakas prieš Rusijos šiaurinius uostus. Kratą policijos pareigūnai šiandien atliko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete. Bužinsko žiniomis krata atlikta, nes jis neatvyko į policijos apklausą dėl savivaldybės anksčiau patvirtinto, bet teismo pripažinto neįsigaliojusių gatvių standarto tolesnio naudojimo. Direktorius tvirtina šaukimo į apklausą negavęs, tuo metu policija skelbė, kad tyrimas atliekamas dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Darbo grupės parengtos Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisos turėtų būti tobulinamos, teigiama šiandien paviešintame Venecijos komisijos pakartotinėme vertinime. Tai yra švelnesnė pozicija. Ankstesnis projekto variantas, kuris buvo pateiktas Seimui ir dar nebuvo koreguotas, kultūros komitete anot komisijos neturėtų būti priimtas. Skolinti dėl karo artimuosiuose rytuose išaugusių degalų kainų paveiktam verslui Nacionalinis plėtros bankas ILTE galės. Europos komisija patvirtino laikinos valstybės pagalbos komunikatą. Galės būti teikiamos tiek lengvatinės paskolos, tiek paskolos už rinkos palūkanas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija jau yra parengusi 100 milijonų eurų paskolų priemonę verslo apyvartinėms lėšoms, patvirtinti schemą žadama artimiausiu metu. Aiškėja traukinių avarijų įvykusių praėjusią savaitę priežastys. LTG laikinojo vadovo Arūno Rumsko teigimu Gudžiūnų stotyje nelaimė galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė. Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida. Tikslias aplinkybės nustatys tyrimai, jų rezultatų laukiama po mėnesio, o dėl avarijų patirti nuostoliai turėtų paaiškėti kitą savaitę. Tris hanta virusų užsikrėtusius keleivius iš kruizinio laivo evakavus į Nyderlandus simptomus jaučiančių asmenų jame nebeliko. Šiuo metu laivas keliauja nuo Žaliojo kyšulio Kanarų salų link. Ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. Dviejų pergalių iki FIBA čempionų lygos nugalėtojų titulo trūksta Vilniaus ryto krepšininkams. Pirmos jie siekia šiuo metu vykstančiose pusfinalio rungtynėse su Tenerifės La Lagunos komanda. Po šių rungtynių kitame pusfinalyje susitiks Malagos Unikacha ir Atėnų AEK. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radijo eteryje ir internete. radijas.lt